och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

ganska säkert längre ut på Instagram. Varför chillen på dem och oss? Med bang for the buck baby. Sing what, med bang for the buck baby. Du är på din nåt, så let it whole grind.

0: Det var Tate McRae för det Holly Humberstone. Här I filmpolitiet ska vi strax till en ny romkom på kino, Marte.
1: Oh ja, da, One Night Only är ett ellevilt sexkoncept.
0: Sexkoncept, där vaknar du tänker jag. Först I Wanna Be Your Girlfriend med Girl in Red.

Det var Odara Safe to Love. En ny säsong av The Gentleman är ut på Netflix. Den ska under Sigurd Viks kyndige lupe rätt efter Azizan med Ed Sheeran.

Land här i Petres en dag med mig, Oskar Fjörtoft. Klockan är närmar sig fem. Klockan tickar och tackar mot fem, folkens. Och nu ska vi för klockan blir fem få på musik för framtiden. Och Bianca, bli här i solen. Jag ska många tänka på det i dessa dagarna. När vi går från sommar till höst.

Ja da, då går vi in i sista timme med Peter Søndag. Men det är fortsatt med Oskar som är på plats för att vara här och hålla det med sällskap. Och nu gläder jag mig väldigt, för nu ska vi spela musik för Rihanna. Här får du Diamonds.

Iris här på NRK P3. Det är Petra Söndag med mig, Oskar Fjörtoft, och vi beväger oss till musik från Teddy Swims. Nu ska vi få låta Are You Even Real?

0: Vad tänker dere om vår nye konge, kong Håkon, som har igen akkurat som sin far och sin farfar store sko å fylle?
1: Synes han virker, og det, jeg skjønner at vi sitter her på statskanalen og at det fort kan se ut som en runkering rundt en uke, det, la meg være først å si det, men jeg elsker kong Håkon. Jeg synes han helt fantastisk fin, og du har sett alle disse intervjuene fra han da han var ung og studerte i utlandet, og bare...
2: Ja, du sa jo han var dritkjekk.
1: Jävligt kjekk och vet att det på något sätt inte är en
2: Nej, men får du se det kungen? Kungen kan vara kjekk.
1: Markör för
3: att det är en god dålig kungahus generellt så historiskt sett och har satt pris på att man syns att kungen var kjekk.
2: Ja. Mm. Kong Harald också.
3: Ja,
2: kong
3: Harald
1: är kjekk. Men alltså jag syns han framstår som en skicklig bra person då.
3: Mm. 100% ja.
1: Nej, bara jag husker du har fortalt mig gamle far på hjørnet där. Fortalt mig gång du har mött honom på rapkonsert och sån. Och jag bara det för också gör att det
2: gamle far tänker så.
3: Är det du som är gammal far på hjørnet?
1: Men den
0: det ska sägas jag har inte mött honom på rapkonsert. Jag har sett honom, men jag har mött
1: honom lagt i
3: bakgrunden.
1: Jag sett den froske perspektiv.
2: Kroppens har
0: han gutten så prøver å gi en rose til Megan Fox.
2: Mm. Ja, jeg var 100%
1: men, men den talen han kom med, bare, la meg si, det var liksom beklager ordbruken, spikeren kista for min del. Altså sånn, japp, du min konge.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Ja, med fucking Hartmann, ja.
0: Ja, og jeg har også...
1: Jeg synes når du først kan velge deg et, ikke valgspråk, hva heter det? Et,
0: ja, det valgspråk, ja.
1: Da kan du liksom fuck shit opp der, da.
0: Ja.
1: Jeg veldig glad i alt for
3: Norge. Du skal velge å fuck shit opp, eller bare velge noe nytt?
1: Ja. Noe nytt.
0: Ja, okay.
3: Ikke alt for Norge, men fuck shit opp.
1: Mm. For eksempel.
3: eller De La Soul quote, eller noe
0: sånt. Fuck you, I won't do what you tell me.
1: Do it for the plot.
2: Cold as ice.
1: Succession.
3: Ja. Då är det färdigt tror jag den dagen det blir så jag går blir kungen på valgspråket 6-7.
2: Åh fy fan.
0: Men jag syns det är fint att vi har alltså var konge har moderniserat Norge lite mer och mer. Mm. Så är det fint att det är något som bara är en klassiker.
1: Jag liker Alt for Norge alltså.
0: Alt for Norge är en banger.
1: Men går det ha en liten sån en undertitel under Alt for Norge?
0: Ja, the remix liksom.
1: Skibbididu.
3: Skibbididu.
1: Skibbididu. Alt for Norge.
3: Eller Alt for Norge, skjønta du. Alt for Norge øverst, og så skjønta du underst.
1: Alt for Norge, hvis du betaler.
3: Det både klassisk og litt street.
0: Ja. Mm. Altså, grunnen til at jeg har klokketrua på Kong Håkon, en er musikksmaken hans. Pakka hardt med
1: ja,
0: den. Men da jeg jobbet i Humac, det en databutikk som både jeg og Abu jobbet i.
1: Selvfølgelig gjorde jeg det. Det greit at dere ikke ødelegger noen stereotypier man har om
0: sånn som dere. Vi var ikke support.
2: Vi var ikke IT-konsulenter.
0: Vi var sellere.
3: Dere var ikke det, men det var det dere kalte dere når dere jobbet på Humac.
2: Ja,
3: var
2: det du jobbet på Humac? Jeg er IT-konsulent.
0: Første uka mi i Humac, så...
1: Kommer kompens Håkon inn og gjør...
3: Skal dere jobbet på Humac?
2: Ja, var det du jobbet på Humac? Jeg er IT-konsulent.
0: Første uka mi i Humac, så
1: kommer kompens Håkon inn og gjør Six Sense i inkort og tru.

0: ska du ha till Beatswitch på det?
1: Nej, inga fler Beatswitch.
0: Beatswitch på det?
1: Nej, inga fler Beatswitch.